0: здитко ле. Там є одер, потім ми там клюпі, там ли чебось такий чевапчий чи їдел, то й па то. Я все ясен, чи ви ще кей заніма сен там ле сашанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерли, Роберт Петан, Ален Борише, Ален Маснак ін Тилен Артач. Най се туди летос веселі децембр зачне смехом ін добро веселіцо. 5 децембра у Тиволі, у стопнице на topevent.si і на бензинських сервісах Petrol.